Fáilteráis ag Síos na Cortacha lumsa Brendan an seo leat a go dtí a dé agus a chur tús na rudaí anocht leis an tún Old War seo an bhliain i gceist Temper Trap, Your Sweet Disposition.